Terhadap 10 laman sesawang yang diadukan, 4 laman telah dipohon untuk disekat oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC, manakala 6 lagi masih dalam tindakan siasatan lanjut. Menurut KKM, pelaksanaan penuh Akta 852 bermula Oktober tahun lalu menerusi operasi selamat paru-paru atau op selamat papa yang memberi tumpuan kepada aktiviti penghilangan, pengedaran dan penjualan semula jenis produk merokok termasuk rokok elektronik dan vape. Sehingga 30 April lalu, sebanyak 34,903 operasi penguatkuasaan telah dijalankan melibatkan pemeriksaan ke atas lebih 683,000 premis di seluruh negara. Daripada jumlah itu, lebih 233,000 kompaun telah dikeluarkan bagi kesalahan boleh kompaun, manakala 4,226 kertas siasatan dibuka untuk kesalahan yang tidak boleh dikompaun. Dalam perkembangan sama, sebanyak 398 kes masih dalam proses pendakwaan di mahkamah, sementara 204 kes telah selesai dengan jumlah denda keseluruhan melebihi RM1.1 juta. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

0: Bumiputra perlu beralih daripada perniagaan kecil kepada penguasaan rantaian nilai lebih besar bagi memperkukuh kedudukan dalam ekonomi negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kejayaan ekonomi Bumiputra tidak lagi boleh diukur berdasarkan penyertaan semata-mata. Ia juga perlu diterjemahkan kepada pemilikan aset, penciptaan teknologi dan penguasaan pasaran strategik.
1: Pertama, usahawan Bumiputra mesti bergerak daripada penyertaan kepada pemilikan. Kedua, usahawan Bumiputra mesti beralih daripada pengguna teknologi kepada pencipta nilai. Ketiga, usahawan Bumiputra mesti melangkah daripada pasaran kecil kepada penguasaan rantaian nilai yang lebih besar. InsyaAllah, jika anjakan ini dapat kita laksanakan dengan berani dan tersusun, maka ekonomi Bumiputra tidak lagi bergerak di pinggir pasaran, tetapi mula berdiri sebagai suatu kekuatan utama di dalam ekonomi negara.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sesebuah bandar tidak dapat berkembang secara mampan dengan hanya bergantung kepada infrastruktur fizikal semata-mata. Ini memandangkan seni, budaya dan hubungan sesama manusia turut memainkan peranan penting dalam membentuk komuniti. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Koh Ming berkata, kerajaan sememangnya komited mempertingkatkan infrastruktur awam, menaik taraf kemudahan dan membina lebih banyak rumah mampu milik. Namun pembangunan bandar tidak seharusnya terhad kepada pembinaan bangunan dan kemudahan fizikal. Kerja naik taraf Taman Lembah Kiara bernilai 6.5 juta ringgit telah siap. Sebahagian besar peruntukan digunakan bagi pemulihan sistem saliran, kolam takungan serta kemudahan elektrik di taman rekreasi itu. Demikian menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hannah Yeo. Katanya taman perkenaan yang terletak dalam kawasan Taman Persekutuan Bukit Kiara adalah bawah seliaan Jabatan Lanskap Negara, bukannya Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. RM500,000 peruntukan diluluskan bagi pelaksanaan program Kampung Angkat Madani bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri di Kampung Tanjung Serindit, Ladang Sungai Papan, Johor. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said berkata, pelbagai sesi libat urus dan lawatan tapak telah dilaksanakan bagi mengenal pasti keperluan sebenar komuniti berkenaan. Beberapa projek utama telah dipersetujui, antaranya pemasangan lampu solar, menaik taraf surau dan masjid serta turapan jalan kampung orang asli. Di Pulau Pinang, tiga sindiket penipuan antarabangsa dilumpuhkan polis menerusi tiga serbuan berasingan di premis yang dijadikan pusat panggilan sekitar Bukit Mentajam. 32 individu termasuk empat lelaki tempatan ditahan. Ketua Polis Pulau Pinang, Dato' Azizi Ismail berkata, operasi berkenaan turut membawa kepada rampasan pelbagai peralatan bernilai kira-kira RM123,000. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 dan Seksyen 120B Kanun Keseksaan. Kesemua suspek akan dibawa ke mahkamah bagi tujuan reman. Status semasa dan perkembangan operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita Jacinda Saludin yang hilang di Gunung Batu Putih akan diketahui selepas mesyuarat hari ini. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Perak, Sabaruzi Nur Ahmad berkata, mesyuarat akan diadakan di Ibu Pejabat Polis Daerah Tapah. Ia akan menyentuh tentang tindakan susulan selepas 10 hari operasi SAR dijalankan. Kemakmuran ekonomi dan limpahan pelaburan dinikmati Malaysia merupakan hasil kekuatan dibina atas keharmonian kaum dan kestabilan politik berpandukan rukun negara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, rakyat negara ini, khususnya umat Islam, wajib mensyukuri nikmat yang dikurniakan dan berdoa agar Malaysia tidak bergelut seperti negara lain dalam menghadapi krisis bekalan dunia. Dalam perkembangan berkaitan, pensyarah Sosiologi Politik Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia, Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian berkata, rukun negara perlu dihayati dan dijadikan panduan hidup dalam membentuk jati diri rakyat serta memperkukuh perpaduan negara. Titah Yang di-Pertuan Agong merupakan satu peringatan penting agar seluruh rakyat berbangga menjadi warga negara Malaysia.
2: Peringatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Yang Tuan Agong Sultan Ibrahim adalah bertujuan untuk memastikan bahawa setiap warga negara yang bangga menjadi warga negara ini menggarap dan juga memberikan maksud dan makna kepada dokumen falsafah kebangsaan kita, rukun negara, yang harus dilihat sebagai perjanjian sosial teragung. Ia bukan sekadar untuk dihafal, ia adalah untuk dihayati. Bukan sekadar untuk dilafaz, tapi jadikan sebagai panduan.
0: Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian. Berita seterusnya. Keikhlasan hati seorang suri rumah membantu golongan asnaf sejak lebih 16 tahun lalu membuka jalan buat Jamiliah Abdul Manaf untuk menunaikan ibadah haji di Tanah Suci tahun ini. Jamiliah antara 75 penerima tajaan penuh haji Kerajaan Negeri Selangor menyifatkan peluang bertemu peluang menjadi tetamu Allah itu sebagai nikmat berharga. Pelbagai urusan kebajikan dilakukan termasuk membantu golongan tiada dokumen pengenalan diri, mendapatkan bantuan zakat dan menyelesaikan masalah perumahan.
3: Setiap tahun saya buat kursus haji di masjid lebih 10 tahun. Saya ikuti kursus haji. Saya doa. Sebelum mula kursus haji, lupa saya buat. Lepas tu saya doa haji. Sampai kawan saya kata apa? Kenapa kakak menangis? Sakit ke? Saya tak nak cakap. Bila saya dah terpanggil begini, jelas kan, nyata, baru cerita kawan. Kita punya kewangan kita memang tak mencukupi. Mustahil saya boleh pergi. Tapi ustaz kata, berdoa Allah dengar. InsyaAllah doa lah apa-apa Allah akan dengar. Salah satu doa, Allah akan makbulkan. Inilah doa saya.
0: Jamiliah Abdul Manaf. Sekumpulan pakar perubatan China berlepas dari Beijing ke Republik Demokratik Kongo bagi menyokong usaha mengawal penularan wabak Ebola. Ia selepas Pertubuhan Kesihatan Sedunia pada 17 Mei mengisytiharkan wabak Ebola di negara itu sebagai kecemasan kesihatan awam yang menjadi kebimbangan antarabangsa. Wabak Ebola berdepan beberapa cabaran utama termasuk kesukaran akses ke kawasan terjejas, kesukaran mengesan kes, risiko penularan rentas sempadan serta kekangan sumber pencegahan dan kawalan penyakit. Menurut Menteri Kesihatan Dr. Kongo Roger Kamba, jumlah kes Ebola telah meningkat kepada 343 kes. Presiden Interim Venezuela Delcy Rodriguez mengadakan lautan kerja ke India bermula hari ini hingga 7 Jun bagi memperkukuh hubungan dua hala. Menurut Kementerian Luar India, Rodriguez dijadual mengadakan perbincangan dengan Perdana Menteri Narendra Modi selain beberapa pemimpin kanan negara itu. Perbincangan meliputi pelbagai aspek termasuk tenaga, perdagangan, pelaburan, farmasutikal, penjagaan kesihatan, pengangkutan dan tenaga boleh diperbaharui. Mei lalu, India muncul sebagai pengimport kedua terbesar minyak Venezuela dengan pembelian sebanyak 427,000 tong sehari. Bola sepak Piala Dunia 2026. Skuad Brazil tiba di Amerika Syarikat bagi membuka kempen kumpulan C menentang Maghribi pada 13 Jun. Bawah kendalian ketua jurulatih Carlo Ancelotti, mereka berazam menamatkan penantian 24 tahun bagi meraih gelaran Piala Dunia ke-6. Ancelotti melanjutkan kontraknya sehingga 2030, menyenaraikan 15 pemain yang turut berada dalam skuad Piala Dunia 2022 di Qatar. Skuad kebangsaan England meneruskan persiapan dengan menjalani sesi latihan di Palm Beach Gardens, Florida yang dikendalikan pengurus pasukan Thomas Tuchel. Pemain tengah Jordan Henderson berkata, fokus pasukan ketika ini adalah kepada corak permainan serta kepentingan menyesuaikan diri dengan keadaan cuaca panas yang dijangka pada kejohanan itu.

0: 97.5
1: 98.5
0: 105.7
1: dan 105.1.
2: Radio Malaysia Kedah FM. Terima kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi. Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.

0: sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
1: Awak, nani lagu mana?
0: Semuanya di hujung jari.
2: Walaupun di mana,
0: menerusi RTM Flip.

0: 90.5, 88.5, 105.7, dan 105.1. Radio Nesya Gegah FM.
1: Kemalangan jalan raya sering berlaku akibat kecuaian pemandu. Sebagai pemandu yang berhemah, kita hendaklah tahu limitasi penggunaan telefon bimbit ketika memandu, sentiasa memakai tali pinggang keledar ketika memandu, tidak memandu melebihi had kelajuan yang telah ditetapkan, mengekalkan jarak selamat antara kenderaan, memberi isyarat lampu ketika hendak bertukar arah, tidak memandu dalam keadaan cuaca buruk terutamanya ketika hujan lebat, menyelenggara kenderaan agar ianya berfungsi dengan baik. Ingatlah orang tersayang. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kedah FM Mesra Harmoni.

Rapan Mesra Harmoni 11.39 minit pagi. Untuk anda yang sedang memandu, yang nak balik jauh kan, yang dengarkan Kedai FM, terima kasih kerana memilih Kedai FM sebagai hiburan dan juga info untuk anda. Dan yang nak balik jauh-jauh tu, kalau rasa mengantuk, berhenti sat tepi jalan kan, rehat seketika, jangan tidur dalam kereta, okey? Jadi kena hati-hati kalau nak tidur dalam kereta tu, buka tingkap, okey? Ramai sebenarnya yang dah tahu tidur dalam kereta petrol dengan enjin yang hidup bukanlah satu perkara yang kecil, okey? Nampak macam kita nak rehat seketika sahaja, aircon sejuk, kereta kunci, badan pun penat lepas perjalanan jauh kan, tapi di sebalik rasa selesa tu, rasa nak lena mengantuk dalam kereta tu, risiko senyap boleh membunuh tanpa amaran, iaitu karbon monoksida. Jadi karbon monoksida ni bukan asap hitam yang kita boleh nampak, dia tak berbau, tak berwarna dan tidak memberi amaran yang jelas. Kalau ada kebocoran exhaust ataupun kereta dihidupkan dalam kawasan yang tertutup, gas ni boleh berkumpul dan masuk ke dalam kereta. Okey, orang yang sedang tidur mungkin tak sempat nak sedak lah, pening, loyak ataupun keliru sebelum keadaan menjadi lebih serius. Okey, hati-hati semua, terus bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni. Dua belas tengah ni kita akan sama-sama ikuti berita ringkas Kedai FM yang disampaikan oleh Suryani Muhammad.

Terima kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi. Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.

Baik, kembali semula bersiaran bersama kami ke FM Mesra Harmoni. Saat saja dah pun 12.33 minit tengah hari. Okey, selamat tengah hari untuk anda semua yang sedang mengikuti siaran Kedai FM. Tak kira mana saja anda berada, yang di luar negeri Kedah boleh ikuti secara online di rtmclick.rtm.gov.my. Di mana-mana sahaja boleh on Kedai FM. Okey, menemani anda 18 jam sehari bermula 6 pagi sampailah ke pukul 12.30 malam nanti. Okey, sedikit maklumat untuk anda berkenaan dengan pelaksanaan gantian MyCard struktur baru. Orang kata bulan 6 ni jabatan pendaftaran kata nak buat tukar kad pengenalan baru kan. Tapi tak payah risau, kad lama masih lagi boleh digunakan. Okey, pelaksanaan gantian MyCard struktur baru ni akan dibuat pelaksanaannya di pejabat Jabatan Pendaftaran Negara JPN terpilih tertakluk kepada tarikh yang akan diumumkan kelak. Okey. Fasa permulaan ni bermula dari beberapa pejabat JPN terpilih termasuk Ibu Pejabat JPN Putrajaya, yang mana perluasan secara berperingkat akan dilaksanakan, perluasan ke semua pejabat negeri dan cawangan JPN secara berperingkat. Okey, urusan teratur dan juga lancar, yang mana perluasan ke semua pejabat negeri dan cawangan JPN secara berperingkat. Okey, jangan risau. Okey, MyCard yang sedia ada masih lagi sah boleh digunakan. Tidak perlu anda tergesa-gesa untuk menukar kad pengenalan yang baru. Sebab kad pengenalan MyCard yang sedia ada tu masih sah digunakan untuk semua urusan rasmi dan juga urusan harian termasuk urusan berkaitan penebusan subsidi dan bantuan kerajaan. Okey, boleh guna lagi untuk urusan rasmi, nak pi urusan harian, penebusan subsidi, bantuan kerajaan, semua boleh lagi guna MyCard yang lama. Okey, MyCard struktur baru ni yang mana meletakkan keutamaan pelaksanaan pengeluaran MyCard struktur baru hanya kepada pemohon yang telah membuat janji temu melalui sistem janji temu JPN serta pemegang kad pengenalan plastik, kad pengenalan bermutu tinggi MyCard versi 1. Kan? Jadi maklumat lanjut nantilah akan dimaklumkan kelak. Belum lagi dilaksanakan sepenuhnya, akan dilaksanakan secara berperingkat. Okey, pelaksanaan MyCard struktur baru ni yang mana lebih teratur, lancar, yang mana pihak JPN committed bagi memastikan pelaksanaan MyCard struktur baru berjalan dengan teratur. Jadi sistem identiti nasional yang mana memperkukuhkan sistem identiti negara. Struktur baru ni dia memperkukuhkan sistem identiti negara untuk manfaat yang pastinya untuk seluruh rakyat Malaysia lah. Yang jangan risau, keselamatan data dijamin, yang mana data dan juga maklumat peribadi akan dilindungi bersama ciri keselamatan serta kawalan perlindungan data kerajaan. Okey, apapun buat kerja satu-satu, jangan buat kerja kalut-kalut, semua kena layan dulu. Mana-mana satu yang nak kena buat dulu, kena listkan dulu. Satu-satu kita buat, InsyaAllah selesai nanti.

Remaja pandu melulu di Simpang Renggam disambung sehari. Kerjasama strategi percepat peralihan tenaga pacu agenda kemampanan negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Reman ke atas remaja lelaki terbabit dalam kemalangan yang meragut 5 nyawa di Jalan Simpang Renggam, Keluang disambung sehari lagi. Perintah lanjutan reman dibenarkan Hakim Mahkamah Sesyen Keluang, Mujib Saroji, selepas tempoh tahanan 2 hari suspek berakhir. Polis akan merujuk kertas siasatan ke Pejabat Pendakwaan Negeri Johor hari ini. Dalam kejadian Isnin lepas, tindakan suspek memandu secara melulu dan berbahaya menyebabkan 4 keluarga meninggal dunia. Abang suspek turut maut. Di Mahkamah Majistret Kuala Terengganu, seorang peniaga mengaku tidak bersalah atas pertuduhan memandu secara berbahaya sehingga mengakibatkan kematian seorang remaja bulan lepas. Tertuduh Azrizal Hisham Khalid, 43 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Sharifah Amirdah Shasha Amir Sharifuddin. Mengikut pertuduhan, pertuduh tertuduh didakwa memandu secara berbahaya di Jalan Losong Ferry sehingga menyebabkan kematian Wahan Kiong, 18 tahun, pada pukul 3.36 petang 19 Mei lalu. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Tertuduh dibenar ikat jamin RM10,000 dengan seorang penjamin. Selain lesen memandu digantung serta-merta sehingga kes selesai. Tarikh sebutan semula kes ditetapkan pada 3 Ogos depan. Pelaksanaan skim lindung 24 jam langkah signifikan dalam memperkukuh

Kedah FM Mesra Harmoni, dah pun 1.14 minit tengah hari. Sekarang disampaikan panduan waktu solat fardu Zuhur bagi seluruh daerah di negeri Kedah Darurat Aman edisi hari ini 3 Jun 2026 bersamaan dengan 17 Zulhijjah 1447 Hijriah. Bagi zon 1, daerah Kota Star, Kubang, Pasir Pokok, Sena masuknya waktu solat fardu Zuhur 1.19 minit tengah hari. Zon 2, daerah Pendang, Kuala Muda dan juga Ian. Zon 3, daerah Pulau Terap dan Sik. Zon 5, daerah Kulim, Bandar Baru. Dan juga Puncak Gunung Jerai Zon 7 masuknya waktu solat fardu Zuhur 1.18 minit tengah hari. Untuk anda yang berada di Zon 4 daerah Baling masuknya waktu solat fardu Zuhur 1.17 minit tengah hari. Dan akhir sekali Zon 6 daerah Langkawi masuknya waktu solat fardu Zuhur 1.21 minit tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu Zuhur untuk semua Muslimin dan juga Muslimat.

Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM? Sentiasa bersama.

0: Sempoi. Inilah Kedah FM.
1: Luangkan masa hujung minggu anda bersama kami dalam Potluck Lag 2026. Rancangan santai yang membawakan perbincangan menarik, lagu-lagu hiburan dan perkongsian bermanfaat. Ingat, Ahad 3 hingga 4 petang. Tunggu Lag dengan kami di Potluck Lag Kedah FM.

0: air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
1: Baik, terima kasih kerana masih lagi mendengarkan Relax 26 hashtag layan 97.5. Itu dia frekuensi Kedah FM yang boleh anda dengarkan. Kalau tak dapat, tak apa, boleh dengarkan melalui RTM Click. Sebab ramai rata-rata yang dapat feedback, katanya kita kalau tak dapat CRM melalui frekuensi, terus je on RTM Click. Pasti dapat. Yang penting coverage kena penuh lah. Kalau tak penuh, memang tak dapat. Okey, okay, sebut pasal masalah media sosial melibatkan kanak-kanak ini. Jadi kepada individu yang berumur 16 tahun ke atas saja yang boleh daftar akaun media sosial, okay? Di mana penguatkuasaan CPC ataupun RMC di bawah ONSA hanya dibenarkan untuk individu 16 tahun ke atas. Ya, bermula pada 1 Jun lah, ya, kemarin lah, bagi mewujudkan persekitaran digital yang lebih selamat lah, ya, untuk kanak-kanak. Dan sebarang pendaftaran akaun baru media sosial wajib, ya, wajib, bukan harus, wajib kemukakan dokumen pengenalan rasmi untuk pengesahan umur. Okey, kena ada my card ataupun pasport ataupun my digital ID, baru boleh akses buka akaun baru di media sosial. Kalau tak, tak dapat lah adik nak nolong, ya. Okey, jadi untuk anda sebenarnya penyekatan ini dibuat, ya, ada SOP yang perlu dipatuhi, kerana kita nak pantau lah kanak-kanak yang pandai-pandai buka akaun sendiri ni, kan, ibu bapa jangan suka-sukalah pula untuk buka akaun anak-anak anda ni. Okey, jadi terus setiap mendengarkan Kedah FM, mesra harmoni.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Rashid Jali. Sekarang disampaikan berita tempatan Radio Malaysia Kedah FM. Seorang anggota polis berpangkat sarjan dihadapkan ke Mahkamah Seksyen Alustar atas dua pertuduhan meminta dan menerima suapan berjumlah RM1,500. Bagaimanapun, tertuduh yang berusia 30 tahun mengaku tidak bersalah ketika pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Priscilla Hema Malini, anak perempuan Nadarajan. Bagi pertuduhan pertama dan kedua, tertuduh secara rasuah meminta dan menerima suapan sebanyak RM1,500 daripada Siti Nur Syahzira Ahmad Saleh sebagai dorongan untuk tidak mengambil tindakan terhadap Muhammad Firdaus Ahmad Yudin di atas kesalahan memiliki barang curi. Kesalahan di bawah Seksyen 16(A)(B) Akta SPRM 2009 itu dilakukan di Pejabat Jabatan Siasatan Jenayah, Ibu Pejabat Polis Daerah Kuala Muda pada pukul 9 malam 2 Februari dan 3 Februari 2025. Hakim membenarkan tertuduh diikat jamin sebanyak RM7,000 dengan seorang penjamin dan menetapkan 20 Julai 2026 sebagai tarikh sebutan semula kes. Sebuah lori yang membawa muatan kayu getah disita Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Kedah dalam operasi khas kenderaan perdagangan di kilometer 4 Jabi Pokok Sena. JPJ Kedah dalam kenyataannya berkata kenderaan tersebut berjaya dikesan hasil risikan dan penyamaran anggota penguat kuasa sebelum pemeriksaan mendapati pelbagai pelanggaran undang-undang dilakukan. Antaranya membawa muatan melebihi had dibenarkan, tiada perlindungan insurans yang sah, lesen kenderaan motor LKM tamat tempoh dan gagal menjalani pemeriksaan berkala Puspakom. Selain itu, lori tersebut dipandu individu yang tidak memiliki lesen memandu kompeten GDL, CDL dan lesen vocational GDL yang sah susulan kesalahan serius yang dikesan. JPJ Kedah bertindak menyita motor lori berkenaan serta mengeluarkan saman terhadap pemandu dan pemilik kenderaan. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Negeri Kedah dan Jabatan Pendidikan Negeri JPN Kedah merancang untuk memperluaskan program Wira Anti Rasuah ke lebih banyak sekolah di Kedah. Langkah itu bertujuan untuk membudayakan integriti, memperkasa tadbir urus yang baik serta meningkatkan kesedaran anti rasuah dalam sektor pendidikan di negeri ini. Komitmen tersebut dizahirkan melalui sesi kunjungan hormat pengarah pendidikan negeri Kedah Abdul Rahim Mat ke pejabat pengarah SPRM negeri Kedah di bangunan Persekutuan Alustar. Pengarah SPRM Kedah Datuk Nazli Rashid Sulung berkata pihaknya amat menghargai komitmen dan kerjasama erat yang diberikan oleh JPN Kedah dalam menjayakan pelbagai program pendidikan integriti dan anti rasuah sebelum ini. Ia termasuk program Wira Anti Rasuah yang melibatkan penyertaan sekolah rendah, sekolah menengah, sekolah jenis kebangsaan di seluruh negeri Kedah. Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Ibni Almarhum Sultan Badlishah berkenan menerima sembah menghadap Tengku Mahkota Pahang Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah Ibni Al-Sultan Abdullah Riatuddin Al-Mustafa Bilashah di Istana Anak Bukit Alustar. Dalam pertemuan yang berlangsung dalam suasana penuh mesra dan harmoni itu, Tengku Mahkota Pahang mengambil kesempatan bertukar pandangan dan idea selain mendengar titah nasihat daripada Sultan Kedah. Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah turut menyembah maklum berkenaan penyertaan baginda dalam kursus asas penerbangan helikopter Seri 67-A Palang 26 di Kolej Tentera Udara Alustar yang bermula semalam. Kursus berkenaan merupakan sebahagian daripada latihan profesional penerbangan yang bertujuan memperkukuh pengetahuan, kemahiran serta kecekapan dalam aspek pengendalian dan operasi helikopter. Ia selaras dengan komitmen berterusan Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah terhadap pembangunan kepimpinan serta kecemerlangan dalam bidang ketenteraan. Ketua Polis Kedah Dato' Adli Abu Shah menerima kunjungan hormat pengarah Kastam Negeri Kedah Wan Marini Wan Hamzah di Ibu Pejabat Polis Kontijen Kedah di Alustar. Kunjungan hormat berkenaan turut dihadiri Timbalan Ketua Polis Kedah DCP Badrul Hisham Baharudin, Ketua Cawangan Khas Kontijen Kedah SSC A. Anbalagan dan Ketua Jabatan Siasatan Jenayah SSC Muhammad Yazid Muhammad Yu.
Polis Kedah dalam kenyataannya berkata pertemuan tersebut menjadi platform bagi mengeratkan hubungan kerjasama strategik serta memperkukuh jalinan persefahaman antara polis kontingen Kedah dan kastam Kedah. Berita tempatan ini disiarkan dari Radio Malaysia Kedah FM.

hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18.

Operasi SAR Jaslinda Saludin diteruskan dalam skala kecil bermula esok. Dawaan sindiket penipuan antarabangsa pindah operasi ke Malaysia disiasat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir hari ini berkenan menerima menghadap Menteri Besar Dato' Seri Aminuddin Harun di Istana Hinggap. Pertemuan berlangsung hampir 2 jam selepas Dato' Seri Aminuddin memasuki istana kira-kira 9 pagi. Ketika ditemui pemberita, beliau memaklumkan pertemuan itu adalah rutin pada setiap Rabu sebelum mempenguruskan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Pertemuan berkenaan bagaimanapun mencuri perhatian pengamal media susulan spekulasi mengenai kemungkinan pembubaran Dewan Undangan Negeri dalam masa terdekat. Namun tiada sebarang kenyataan rasmi dikeluarkan berhubung perkara tersebut. Mesyuarat Mingguan Kerajaan Negeri yang dijadualkan pada pukul 1.30 tengah hari turut ditangguhkan. Operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita Jaslinda Saludin yang hilang di Gunung Batu Putih akan diteruskan dalam skala kecil bermula esok. Ketua Polis Daerah Tapah, Superintendent Abdul Malik Hasim berkata, operasi akan diketuai Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Keputusan tersebut dibuat dalam mesyuarat penyelarasan SAR yang dipengerusikan Pegawai Daerah Batang Padang, Ahmad Ridaudin Ahmad Syokori. Beliau juga mengesahkan tiada unsur jenayah dalam kes kehilangan wanita berusia 49 tahun itu. Di Jempol Negeri Sembilan, seorang lelaki warga emas yang dilaporkan hilang selepas memasuki kebun sawit di Felda Palung 3 sejak Ahad lepas ditemukan selamat hari ini. Timbalan Penguasa Bomba 2 Muhammad Jeffrey Jamal mengesahkan Abdullah alias 78 tahun ditemukan pada pukul 12.10 tengah hari tadi. Dia ditemukan di kawasan ladang sawit Palung 4 oleh seorang pekerja ladang kira-kira 3.5 km dari lokasi dilaporkan hilang. Dakwaan mengatakan sindiket penipuan dalam talian yang sebelum ini beroperasi di Myanmar, Laos dan Kemboja telah memindahkan operasi ke negara ini untuk elak dikesan masih disiasat. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Dato' Rusdi Muhammad Isa berkata, PDRM memandang serius dakwaan itu. Polis akan mendapatkan maklumat lanjut daripada Pertubuhan Kemanusiaan Masyarakat Antarabangsa Malaysia MHO bagi membantu siasatan. Semalam, Setiausaha Agung MHO Dato' Syamuddin Hashim mendakwa ada sindiket antarabangsa menjadikan Malaysia sebagai pusat operasi terbaharu mereka. Beliau mendakwa pihaknya mengesan sekurang-kurangnya 2 lokasi strategik di Malaysia yang dijadikan sebagai pusat operasi utama. Penggunaan biodiesel berasaskan minyak sawit berfungsi sebagai alternatif penting bagi memperkukuh jaminan bekalan diesel ketika berdepan situasi krisis, bukan sekadar menyokong agenda kelestarian negara. Demikian menurut Menteri Perdagangan dan Komuniti, Dato' Seri Dr. Noraini Ahmad. Jelas beliau, pertimbangan utama memperluaskan campuran biodiesel kepada B15 adalah bagi memastikan negara mempunyai pilihan sumber bahan api sekiranya berlaku gangguan terhadap bekalan diesel petroleum.

0: Tenaga solar pada masa hadapan disyaratkan menggabungkan sistem penyimpanan tenaga bateri BESS yang bagi memperkukuh kestabilan grid sambil memperluaskan kapasiti tenaga boleh baharu. Langkah penjimatan yang dilaksana kerajaan tidak akan menjejaskan perancangan utama Kementerian Pendidikan. Menterinya Fadlina Siddiq menegaskan aspek kebajikan murid dan penyediaan persekitaran pembelajaran yang kondusif terus menjadi keutamaan. Ini bagi memastikan kualiti pendidikan negara terus terpelihara.
1: Sekolah daif dan penyelenggaraan masih juga diteruskan seperti biasa kerana kita masih percaya dan mahu ia menjadi sebahagian daripada gerak kerja kita yang konsisten untuk memastikan sekolah kondusif dan sebagainya, dan khususnya juga untuk memastikan sekolah ini terus selamat untuk anak-anak kita.
0: Fadlina Siddiq. Berita seterusnya. Golongan petani di Kedah akan terus dibantu mendapatkan permit khas bagi pembelian petrol atau diesel melebihi 20 liter untuk kegunaan jentera ladang. Komitmen itu disuarakan Ketua Pegawai Penguasa KBDN Kedah, Zalina Aziz. Petani katanya boleh memohon permit khas untuk beli petrol atau diesel dalam tong di stesen minyak bawah kategori pertanian dan penternakan. Permohonan permit khas itu adalah percuma. Ia boleh dibuat secara dalam talian menerusi sistem permit bekalan KPDN. Pembelian pula hanya boleh dilakukan di stesen minyak yang ditetapkan dan berdekatan dengan lokasi ladang atau kawasan operasi pemohon. Sementara itu, Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu Kadah menerima peruntukan tambahan RM850,000 bagi meningkatkan infrastruktur pertanian di kawasan Jelapang Padi bawah seliaannya, khususnya kawasan sawah yang berdepan masalah bekalan air pada musim penanaman yang lepas. Pengurus Besar Kadah Muhammad Faizul Mustafa berkata, dana oleh Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan itu akan digunakan untuk pembinaan telaga tiup sama ada dengan kemudahan enjin atau tanpa enjin.
2: Ada juga petani yang memerlukan kepada enjin. Jadi kita buat dua kategori lah. Satu lubang bersama dengan enjin, satu lagi lubang sahaja lah. Kalau lubang sahaja tu akan menjimatkan lebih banyak lagi lubang kita buat. Kita buat melalui sebuah harga. Dan bila kita ada kelulusan secara sebuah harga, bila berlaku isu terus kita buat, terus kita buat. Mana tidak perlu tunggu kelulusan dah lah. Buat duit dah, Kementerian dah salurkan kepada kita.
0: Muhammad Faizul Mustafa. Lima sekeluarga maut selepas kenderaan dinaiki terbabas ke dalam sungai di Jalan Eng Sengai berhampiran Kampung Lubuk Ria, Serian, Sarawak pagi tadi. Ketua Polis Daerah Serian, Superintendent Freddy Bian Stalisnaus Bian menegaskan mengesahkan mangsa terdiri daripada seorang lelaki berusia 30 tahun, tiga wanita dalam lingkungan usia 16 hingga 47 tahun serta seorang kanak-kanak perempuan berusia 2 tahun. Kesemua mangsa disahkan maut di lokasi kejadian akibat lemas. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Di Johor Bahru, seorang ibu muda mengaku bersalah di Mahkamah Seksyen atas tuduhan mencampak bayi perempuan yang baru dilahirkan pada awal bulan lalu. Tertuduh Noran Batrisha Jamaluddin, 22 tahun, membuat pengakuan itu selepas tuduhan dibacakan di hadapan Hakim Muhammad Zamir Suhaimi. Mengikut kertas pertuduhan, tertuduh didakwa menyebabkan kematian bayi perempuannya dengan yang menyebabkan kecederaan tubuh badan mangsa. Perbuatan tersebut dilakukan di tempat letak kenderaan di PPR Melana Indah Skudai antara 11 pagi hingga 2.30 petang pada 20 Mei lalu. Pendakwaan dibuat ikut Seksyen 304-A Kanun Kesiasaan. Mahkamah membenarkan ikhlas jamin sebanyak RM20,000 berserta syarat tambahan ditetapkan. Sebutan kes ditetapkan pada 3 Julai depan. Ketegangan antara Amerika Syarikat dengan Iran berterusan selepas letupan dilaporkan berlaku di Pulau Qasem, selatan Iran. Menurut laporan awal, sebuah peluru berpandu dipercayai terkena kawasan pantai tidak berpenghuni. Media kerajaan Iran turut melaporkan Amerika menyasarkan kawasan strategik itu yang berdekatan Selat Hormuz. Sementara itu, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC mendakwa sebuah kapal tangki minyak Iran berhampiran Selat Hormuz turut terkena bedilan artileri musuh sehingga merosakkan bahagian enjin kapal. Tentera Iran membalas dengan melancarkan serangan peluru berpandu terhadap kapal yang didakwa milik Amerika dan Israel. Sukan badminton terbuka Indonesia, gandingan baharu bergu campuran Ho Pang Ron Lai Pei Jing akhirnya menambatkan kemarau kemenangan pada pusingan pertama. Mereka menewaskan wakil tuan rumah Marwan Faza, Aisyah Salsabila Putri Pranata 21-17, 21-9 dalam tempoh 31 minit. Ujian ketika menanti Pang Ron Pei Jing apabila dijadual menentang pasangan nombor 3 dunia dari Thailand, Dechapol Pavaranukro Supisara Pesampran pada pusingan kedua. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Operasi SAR Jaslida Saludin diteruskan dalam skala kecil bermula esok. Dakwaan sindiket penipuan antarabangsa pindah operasi ke Malaysia disiasat. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Kenanganku mengimbau satu kisah dalam lagu dalam Music Express tanpa henti. Selama 45 minit menemani anda setiap hari Jumaat 19 minit malam. Kenanganku hanya di kedai.

Jangan tertipu dengan Hela Scammer. Berhati-hatilah berkongsi data pribadi anda secara online kerana ia menjadi informasi umum. Pesanan ikhlas daripada kami di Radio Malaysia Kedah FM.

0: Dan untuk maklumat muslim-muslimat, sekarang masuklah solat Fardu Maghrib bagi daerah kota Setiawang Pasu, Pokok Senau dan kawasan-kawasan yang semak waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

dalam kesibukan dunia, luangkan masa untuk berselawat kerana setiap selawat itu bukti kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan hari anda dengan cahaya selawat.

Kerajaan cadang wujud platform satukan penerbit agama. TUDM perkukuh pertahanan melalui AI dan automasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam.

0: Langkah penjimatan yang dilaksana kerajaan tidak akan menjejaskan perancangan utama Kementerian Pendidikan. Menterinya Fadlina Siddiq menegaskan aspek kebajikan murid dan penyediaan persekitaran pembelajaran yang kondusif terus menjadi keutamaan. Ini bagi memastikan kualiti pendidikan negara terus terpelihara.
1: Sekolah daif dan penyelenggaraan masih juga diteruskan seperti biasa kerana kita masih percaya dan mahu ia menjadi sebahagian daripada gerak kerja kita yang konsisten untuk memastikan sekolah kondusif dan sebagainya.

berita seterusnya. Keperkembangan luar negara. Bekas Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra bakal dibebaskan daripada baki hukuman penjara selepas menerima pengampunan diraja. Menteri Kehakiman Thailand memaklumkan Thaksin, 76 tahun, telah dibebaskan secara paral bulan lalu selepas menjalani 8 bulan hukuman penjara. Namun beliau masih mempunyai lebih 3 bulan baki hukuman daripada tempoh penjara setahun yang dijadualkan berakhir pada September ini. Beberapa urusan pentadbiran masih perlu diselesaikan sebelum Thaksin dibebaskan secara rasmi dan dibenarkan menanggalkan alat pemantauan elektronik yang dipakai di kakinya. Amerika Syarikat mahu Iran membuka laluan di Selat Hormuz dahulu sebelum sebarang sekatan dilonggarkan. Setiausaha negara Amerika Syarikat Marco Rubio berkata, Tehran juga perlu membuat beberapa konsesi berkaitan program nukliernya. Menurut beliau, Washington tidak akan memberi sebarang kelonggaran atau bantuan kewangan tanpa syarat kepada Tehran. Kenyataan itu dibuat ketika ketegangan antara Amerika dan Iran terus memuncak susulan konflik berhampiran Selat Hormuz. Sekurang-kurangnya 21 orang maut dalam satu kebakaran besar di sebuah hotel di Delhi. Kebakaran tersebut merupakan insiden paling buruk pernah berlaku di ibu negara India dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Hotel yang terletak di kawasan Malvian Nagar, selatan Delhi itu merupakan kawasan kediaman popular dalam kalangan pelajar dan golongan profesional muda. Pegawai pentadbiran tempatan Jitendra Kumar berkata, terdapat sebuah restoran yang beroperasi di tingkat bawah bangunan tersebut. Berkemungkinan besar kebakaran berpunca daripada premis berkenaan. Perdana Menteri India Narendra Modi menyifatkan kehilangan nyawa dalam kejadian itu sebagai satu tragedi. Acara Taekwondo Maya Virtual Taekwondo menggunakan teknologi realiti maya diluluskan secara rasmi di Temasya Sukan Asia di Jepun. Sukan tanpa sentuhan fizikal itu memerlukan para atlet memasang alatan khas pada badan mereka dan melepaskan tendangan ke arah lawan digital. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan cadang wujud platform satukan penerbit agama. TUDM perkukuh pertahanan melalui AI dan automasi. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi. Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah_FM_RTM, TikTok Kedah_FM_RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.

0: Mami Penang kan, dengan lagu hitnya Kerana Terlukamu kita pukul 11.29 minit malam. Okay, itu dia. Alright, dan nak kongsikan bersama anda semua di luar sana, di mana daripada dibawakan oleh Majlis Penari Alustar MBS. Okay, bersama dengan Alustar Car Free Saturday. Okay, makluman penutupan jalan sepanjang Alustar Car Free Saturday CFS Jun 2026 akan datang, di mana dimaklumkan bahawa beberapa jalan di sekitar pusat Bandar Alustar akan tutup sementara bagi menjayakan program Alustar Car Free Saturday CFS yang diadakan pada setiap Sabtu pertama setiap bulan. Yang tarikh pada 6 Jun akan datang ni, okay, nak mai ni, di mana setiap CFS, okay, setiap Jun dan Sabtu pertama setiap bulan, masa penutupan 7 pagi hingga 9 siang pagi, lokasi program dataran Bandar Alustar. Bagi memastikan keselamatan peserta dan kelancaran program penuh jalan raya, disiapkan untuk merancang perjalanan lebih awal menggunakan lalu alternatif yang disediakan, mematuhi arahan petugas trafik dan papan tanda sementara di lokasi, mengurangkan kelajuan dan sentiasa berhati-hati di kawasan sekitar program. Program CFS ini bertujuan menggalakkan gaya hidup sihat, penggunaan pengangkutan hijau serta menghidupkan suasana bandar yang mesra komuniti dan pelancong. Pihak Majlis Bandaraya Alustar memohon maaf atas segala kesulitan yang timbul dan amat menghadapi kerjasama semua pujian raya. Yang penting, alhamdulillah, jom sama-sama kita menyokong Alustar Car Free Saturday. Kerana bandar raya yang lebih sihat, lestari dan juga mesra komuniti. Lebih lanjut lagi, anda boleh melayari portal MBAS. Alright, jom kita terus layan bersama lagu daripada Uji Rashid, Flybeat Spring. Ini daripada Desi Latania dan juga Lawani Gang.
1: Sekarang, santai, Sempoi. Inilah Gaya Kedah FM.

kenanganku, mengimbau satu kisah dalam lagu dalam Music Express tanpa henti. Selama 45 minit menemani anda setiap hari Jumaat 19 minit malam. Kenanganku hanya di

dengan Sisi Iman. Sisi nak pesan sikit ni kepada semua pemandu-pemandu di jalan raya, hati-hati ketika memandu, okey? Jangan lupa berikan isyarat kalau nak belok di mana-mana, elak gunakan telefon bimbit semasa memandu, patuhi lampu isyarat dan jangan berangan ya sewaktu memandu di jalan raya, bahaya tau. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Sisi Iman, untuk National FM.

Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klik. Jangan lupa ya download RTM Klik betul-betul.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko scam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: Dan pertama, Jemaah Haji Malaysia selamat tiba di tanah air. Bekalan bahan api mencukupi hadapi perubahan musim panas di hemisfera utara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Kumpulan pertama Jemaah Haji Malaysia selamat tiba di tanah air pukul 1.13 minit pagi tadi. Ketibaan 332 jemaah itu disambut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan, Pengurusan Kanan Lembaga Tamu Haji serta Ahli Keluarga. Ketika ditemui media di KLIA, Dr. Zulkifli memuji Jemaah Haji Malaysia sepanjang berada di Tanah Suci.
1: Ya, bermulanya fasa kedua urusan haji tahun ini, iaitu fasa kepulangan jemaah haji kita. Jemaah haji kita telah menunjukkan satu akhlak, disiplin dan merupakan satu imej yang terbaik, menjadi contoh dan tauladan kepada jemaah haji lain di dunia. Kepada semua, doakan semoga semuanya selamat pulang ke tanah air membawa haji mabrur dengan semangat baru, insyaAllah, dan kita doakan bersama-sama.
0: Sebanyak 100 penerbangan dijadual berpulang 31,600 jemaah negara secara berperingkat sehingga 1 Julai depan. Penurunan harga runcit mingguan tidak mencerminkan pasaran petroleum global kembali stabil. Risiko harga minyak mentah dan produk petroleum kekal tinggi dalam jangka sederhana berikutan konflik serta perkembangan semasa di Asia Barat. Menurut Kementerian Kewangan, mutakhir ini, negara-negara pengimport utama di Asia terpaksa meningkatkan pembelian minyak mentah daripada sumber alternatif bagi menampung gangguan bekalan dari Asia Barat. Sebagian itu, rakyat diseru terus mengamalkan penggunaan bahan api secara berhemat bagi membantu keterjaminan bekalan negara. Berkat kuasa tengah malam tadi hingga 10 Jun, harga runcit petrol RON 97 dan RON 95 tanpa subsidi masing-masing turun 30 sen dan 20 sen seliter, manakala harga diesel di Semenanjung berkurangan 20 sen seliter. Sementara itu, penggunaan biodiesel berasaskan minyak sawit menjadi strategi penting kerajaan dalam usaha memperkukuh keselamatan tenaga Malaysia ketika berdepan krisis. Menteri Peladangan dan Komuniti Dato' Sri Dr. Noraini Ahmad berkata, penggunaan campuran biodiesel yang lebih tinggi bertujuan memastikan Malaysia memiliki sumber bahan api alternatif sekiranya berlaku gangguan bekalan diesel petroleum. Menurut beliau, pelaksanaan biodiesel B15 merupakan langkah strategi kerajaan dalam mengurangkan kebergantungan terhadap bahan api fosil di samping menyokong agenda kelestarian negara melalui penggunaan tenaga alternatif yang lebih mampan. Apapun, bekalan bahan api di Malaysia masih mencukupi bagi menghadapi sebarang kemungkinan berikutan perubahan musim panas di hemisfera utara. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof berkata, Petronas sedang mengkaji segala kemungkinan termasuk dalam proses mendapatkan bekalan minyak mentah untuk negara. Langkah penjimatan kerajaan dalam rangka belanjawan 2027 tidak akan menjejaskan perancangan utama Kementerian Pendidikan, terutama dalam skop pengambilan guru baharu serta pembinaan bilik darjah tambahan. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq memberi jaminan langkah penjimatan itu juga tidak akan mengganggu pelaksanaan program rancangan makanan tambahan RMT.
2: Sekolah daif dan penyelenggaraan masih juga diteruskan seperti biasa kerana kita masih percaya dan mahu ia menjadi sebahagian daripada gerak kerja kita yang konsisten untuk memastikan sekolah kondusif dan sebagainya, dan khususnya juga untuk memastikan sekolah ini terus selamat untuk anak-anak kita.
0: KPM akan turut memastikan sebarang langkah penjimatan tidak menjejaskan pelaksanaan kurikulum baharu tahun depan. Bermula hari ini hingga Ahad, hampir 2.2 juta kenderaan sehari dijangka menggunakan rangkaian Lebuh Raya Plus sepanjang tempoh hari puncak. Kenyataan Plus memaklumkan peningkatan itu melibatkan kombinasi pergerakan trafik jarak jauh serta perjalanan antara bandar-bandar utama menuju ke Lembah Kelang selepas tamat tempoh cuti perayaan dan cuti persekolahan. Pengguna dinasihat merancang waktu perjalanan mengikut jadual MyPlus TTA. Berita seterusnya. Mana-mana pihak tidak mempunyai kuasa untuk menggantung, menamatkan, menggantikan atau melantik mana-mana individu lain sebagai setiausaha Dewan Keadilan dan Undang DKU. Hanya Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir boleh berbuat demikian. Perkara itu ditegaskan Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan, Dato' Muhammad Zafir Ibrahim. Jelas beliau, jawatan Setiausaha DKU adalah jawatan lantikan baginda. Individu yang dilantik akan memegang jawatan selama yang diperkenankan oleh baginda mengikut Fasal 25 Undang-Undang Tubuh Negeri Sembilan 1959 UUTKNS. Operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita Jaslinda Saludin diteruskan dalam skala lebih kecil dan secara bersasar. Tumpuan diberikan kepada lokasi-lokasi yang dikenal pasti berpotensi. Menurut Ketua Polis Daerah Tapa, Superintenden Abdul Malik Hasim, keputusan itu dibuat selepas mengambil kira pelbagai maklumat serta petunjuk yang diperoleh. Hasil mesyuarat bersama agensi penyelaras mendapati kira-kira 95% kawasan pendakian telah diperiksa oleh pasukan penyelamat.
3: Keputusan telah dibuat yang operasi ni tak dibentikan, diteruskan, cuma di PKTK di Batu Tujuh Kuala Lumpur kita akan tutup dan diteruskan oleh pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia.
0: Setakat ini tiada unsur jenayah dikaitkan dengan kejadian tersebut. Luar negara, Presiden Rusia Vladimir Putin menzahirkan penghargaan tulus kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim atas lawatan khas Sri Paduka Baginda ke Moskow bagi menyerikan sambutan Hari Kemenangan negara itu bulan lepas. Duta Rusia ke Malaysia, Nal Latifah berkata, peningkatan dialog peringkat tertinggi antara Rusia dengan Malaysia itu jelas mencerminkan trajektori positif dalam hubungan dua hala. Sultan Ibrahim melakar sejarah sebagai Ketua Negara Malaysia pertama dijemput sebagai tetamu kehormat bagi menghadiri sambutan ulang tahun Hari Kemenangan ke-81 di Moskow.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kumpulan pertama jemaah haji Malaysia selamat tiba di tanah air. Bekalan bahan api mencukupi hadapi perubahan musim panas di hemisfera utara. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Suryani Muhammad, sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Kedah komited membantu golongan petani mendapatkan permit khas bagi pembelian petrol dan diesel melebihi 20 liter untuk kegunaan jentera ladang. Ketua Pegawai Penguatkuasa KPDN Kedah, Zalina Aziz, berkata pihaknya melaksanakan pelbagai program turun padang dan sesi libat urus bagi memahami keperluan petani memperoleh bahan api dalam kuantiti yang banyak bagi mengendalikan jentera seperti mesin rumput, pam air atau traktor. Zalina berkata permohonan permit khas itu adalah percuma dan boleh dibuat secara dalam talian menerusi sistem permit bekalan KPDN. Sementara itu, menurutnya pembelian menggunakan permit pula hanya boleh dilakukan di stesen minyak yang ditetapkan dan berdekatan dengan lokasi ladang atau kawasan operasi pemohon. Katanya bagi memudahkan urusan petani, KPDN mengadakan siri jelajah libat urus melibatkan pertubuhan peladang kawasan PPK, Lembaga Kemajuan Pertanian Muda Mada dan Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Persekutuan JPKKP di 11 kawasan seluruh negeri. Mahkamah Seksyen Alustar menetapkan 20 Julai ini untuk sebutan semula kes seorang anggota polis berpangkat sarjan yang diharapkan ke mahkamah atas dua pertuduhan meminta dan menerima suapan berjumlah RM1,500. Semalam, tertuduh yang berusia 30 tahun mengaku tidak bersalah ketika pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Priscilla Hema Malini, anak perempuan Nada Rajan. Bagi pertuduhan pertama dan kedua, tertuduh secara rasuah meminta dan menerima suapan sebanyak RM1,500 daripada Siti Nur Shazira Ahmad Saleh. Ia sebagai dorongan untuk tidak mengambil tindakan terhadap Muhammad Firdaus Ahmad Yudin atas kesalahan memiliki barang curi. Kesalahan di bawah Seksyen 16-A-B Akta SPRM 2009 itu dilakukan di Pejabat Jabatan Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah Kuala Muda pada pukul 9 malam 2 Februari dan 3 Februari 2025. Hakim membenarkan